0: last call. A True Foundation Church International. You him bridge so. Number ya ofra ubehu enya yechira kwai. Said ye tieno no. Ukuya de biara no panai, a sumo ho. If ya de numere 7, a sumo ho. Ochina kwasia de, a sumo ho. Uniasa fubia mua. Ya kan futru foundation church emao. Pomodin so so bitin abekan honi abomasum. Sana yes, se. Unia sorry bia kwa baby a won patemu hono. No se ajiri fo ho, kokan won ho. Baby a no kre hon homo no wono. Na oso fa ho e bata. Na ayin shira de amao. Ye de nyume de ba wi nyine. Na shane so se. Memen da biara. Ye wo studio ha. E bo 5:30 to 6:30 ya. Obeti True Foundation Church enka. Erade ene motie ento so. Ena e number 0547 021 706. No wa shane so sa. E bom pae. E bom pae. Ora yesu ade aseda ma wo. Ye di ayeye ma wo. Ye di ntontron ma wo. Ye da wa so won pempen so a wa hyem abedi hene. O se e makwa. Ni sent ba bia akodru biara enye na dwuma. Na enso na ba e woni birim. Na se abane fifia aye mo ho wo ha adusia ene de keka ho na tete sa. Na shew Kristo ene monyam. Mi yim pa ye de ma wo ma studio ha general manager ene odwuma ye fo nyara. Ora kasa wo ma ho. Letra un krabatama wa shiemu entrema jumedia eda akoma fm ha e wo yesu kristo dirimu yeda wa sese wa dihene wa nazret ni yesu dirimu ane abompae amen
1: amen
0: eh ensamampo bebi a wo hwe biara ye chiao edinchia so nkomao eradenka ba